0: kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Beietz taldekoen portutik urrun abestia entzungo dugu. Erraietatik izeneko laneko kantuetariko bat da. Eskalariak taldearen Corazón Rebelde abestiaren moldaketea honakoa. Euskeraz eskaintzen deuzkue Beietz taldekoek eta Zeltiar Kutsuagaz. Aipatu behar ganera Juantxu Eskalari bera kolaboratzaile berezia dala abesti honetan. Beietz taldea 2018 urtean sortu zen Arbizun. Zazpi laguneko sotzen dabe. Euren esanetan biolin, txirula eta trikitrixak sortutako melodia zelta, itxaskor eta biziek osotzen dabe taldearen bizkarrezurra. Punk, ska edo folka gehituz, era berean.

They Long to be Close to You, Carpenters taldearen kanta ezaguna gogoratuko dugu. Ameriketako Estatu Batuetako talde honen bigarren albumean agertu zen kantua, 1970. urtean. Bart Bacharach eta Hal David dira, berez kantunen sortzaileak. Carpenters taldearen arrakastarik handienetariko bat dugu abestia, urrezko diskoa belortu eban eta Grammy saria be emon eutzen.

Fame pelikularen soinu bandara joko dugu, Irene Cararen ahotsez Out Here on My Own abestia gogoratzeko. 1980 urteko filmea, Leslie eta Michael Gore anaiek idatzi eben, eta idatzi eta komposatutako baladea dala esan behar dugu. Pelikularen soinu bandan abestien bertsino instrumentala bebadago. Oscar saria irabazteko izendapena jaso eban abestionek 1981 urtean.

The Foundations taldekoen arrakastarik handienetarikoan gogoratuko dugu, Build Me Up Buttercup izenekoa. 1968 urteko kantua. Bretaña handian eta Ameriketako estatu batuetan goren egon zan zerrendatan. Pelikula bat baino gehiagoren soinu bandan bea gertu izan da inoiz kanta hau, Algo pasa con Mary, izeneko pelikulan, besteak beste, ba, soinu banda horretan bea gertzen da abestia.

The Waterboys taldearen Fisherman's Blues diskora joko dugu, Strange Boat abestia gogoratzeko oraingo honetan. Mike Scott burudala, 1983 urtean sortu zen The Waterboys taldea, folk zeltiarra eta rock and rolla be eskaini izan dau talde honek. 10 urteko ibilbidea eginda, Mike Scottek bakarkako bideari ekin eutzon, baina 2000 urtetik barriro be batera ari dira The Waterboys taldekoak. Kritika oso onak jaso dauz beti talde honek, eta askorentzat erreferenteak dira, Ubi taldeko Bonok edo GH-ek esate baterako, sarri aitortu dabe talde honen zaleak direla.

Creed taldearen arrakastarik handienetarikoa izan zan With Arms Wide Open abestia. 2000-garren urteko kantua, taldearen klasiko bat bihurtu dana, naiz eta abeslariarentzat behintzat oso maitatua ez izan. Scott Stapp abeslariak aitortu dau, bere semealabek be barre asko egiten dabela kantu honen bideoa ikusterakoan. Stappen abesteko modua gaitik eta ahotsa gaitik esan behar kantuaren parodia asko be egin izan dirala kaleratu sanetik. Abeslariak berak idatzi eban kantua, aita izango sala jakin ebanean. Kaleratu sanean, Grammy saria irabazteko izendapena jaso eban abesti honek.

diskoa 1980 urtean kaleratu eben. Aurretik argitaratutakoa zan Fisherman's Blues diskoa eta honetan estilos aldatu zan taldea. Sale askok ez eben ondo hartu estilo aldaketean naiz eta arrakasta handia lortu. 80 urteko lan haren ostean taldeko kideen arteko eztabaidak hasi ziren Mike Scott abeslariak taldea itxi begineban eta laster etorri izan The Waterboysen banaketea. Garai hartakoa dugu beraz Aman Ace in Love abesti hau. The Waterboys taldea urte batzuk beranduago barriro alkartu zan eta diskoak kaleratzen jarraitu eben.

The Galway Girl amodiozko abesti ezaguna entzungo dugu. Steve Earle estatuatuar folk rock abeslariak komposatu eban kanta hau eta 2000 urteko Transcendental Blues diskoan argitaratu. Steve Earlek berak azaldutakoaren arabera Irlandako kostaldean dagoan Galway uriko kaleetan ebilela ezagutu eban neska geragindako harridurea gaitik komposatu eban abestia. Irlandarren artean kanta oso ospetsua da honakoa. Irlandako musikari eta taldi ugarik eskaini dabez kanta honen bertsinoak. 2008 urtean Mandy eta Sharon Shannon musikariek egindakoa da bertsinorik ezagunenetarikoa eta jarraian entzungo duguna.

Telesail bat gogoratuz egingo dugu aurrera. Hill Street Blues izenekoaren doinua entzungo dugu. Daniel Kane orkestrak eskenita. Hill Street Blues Ameriketako Estatu Batuetako polizia telesaila izan zan 1981 eta 1987 urteen artean eskenitakoa. Kritikarien eta ikusleen artean ospe handia lortu eban telesail honek. Polizia telesailentzako estiloa finkatu ebalabe esan daiteke. Lehenengo denboraldiak 8 emisari lortu ebasan. Hasiera eta amaierako doinuak oso ospetsuak egin ziren. Mike Post musikagilearenak dira biak.

0: Víctor Gómez, Rubén Isasi, José Llorach, David Nanclares Pochoqui, Xavier Valle, Argibe Leuba, Travis Flint, Unai González, Rubén Llorach, Jean Bernabé eta Iñaki Plaza izan ziren Kukuma taldea. Folk doinu ez osotutako diskoa kaleratu eben 2004 urtean. Enez Eusa doinua bertan aurkitu dugu.
1: Etañako kostaldetikan mende baldera, itzazontzi formadun huarte bada. Ez omen da baina bertan geldituko, aingura jasota abiatuko baita, zekauzitu nahi ote.

Guajira Guantanamera kubatarra besti herrikoia da. Julian Orbonek moldatu ebasan hitz ezagunenak, Jose Martiren versos sencillos bertzoen lehenengo estrofetan oinarrituta. Musikea ofizialki Jose Fernandez Díaz Joseirorena da. Abesti honek hainbat moldaketa eta bertsinoa izan dauz. Pete Seeger, Ameriketako Estatu Batuetako folk abeslariak egineban nazio artean ezagun. Jarraian, Konpai Segundoren ahotsez entzungo dugu.

Daniel Carbonell de las Heras dugu Makako abeslaria, rumba, reggae eta funk estiloen nahasketea eskaintzen dau Bartzelonan jaiotako musikariak. Esan behar, Bartzelonako Rambletan hasi zala musika eskaintzen eta orduan ezagututako Brasil, Kamerun edo Venezuelako musikarien eragina izan daitekeela bere proiektu multikulturalaren arrazoia eta baita bere izena be Makako. Hizkuntza bat baino gehiagotan abesten dau, katalaneraz, gazteleraz, portugueses, franceses, ingleses edo italieras. 2009 urteko Puerto Presente diskoak itzelesko arrakasta lortu eban, salmentez gain sariak beirabazi ebasan. Mubin izenekoa izan zan disko hartako lehenengo singela oso arrakastatzua eta jarraian gogoratuko duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Anita Parker laukotearen bigarren diskotik Erio Dance entzungo dugu. Laukotearen lan hau 2018 urtean kaleratu zan. Bigarren diskoa zan eta lehenengoan lez Oneri B taldearen izena jarri eutzen, baina esklamazio ikur bigaz. Elektrosuina zan nagusi disko honetan be, dantzarako gonbitea eginaz.

las cañeras. 2007 urtekoa dugu debut taldearen Same Jeans kantua. Hats of the Buskers izeneko talde honen lehenengo diskoan agertu zen kantua. Abestiak berez Ezeban lilura handiegirik izan, baina aurretik kaleratutako singelek baino harrera asko hobeagoa izan eban. Bretaña handiko irratietan musika zerrendatan sartu eben laster, ganera momentuz behintzat zerrenden lehenengo hamarren artean talde honek izan dagoan kanta bakarra izan da Same Jeans.

Jotakie taldearen bat gehiago kantua gogoratuko dugu. Jotakiek 1981 eta 1990 urteen arteko ibilbidea egin eban. Euskal Herrian izan dan pop rock talde esanguratsuenetarikoa dugu. Piztu Nazazu Jauna izeneko 1987 urteko diskoan aurkituko dozu bat gehiago abestia. 8 lan daukaz guztira Jotakie taldeak.

Betagarri taldearen 2012 urteko Sorion argiak izeneko lanean agertu zan Egun alaiak abestia, eta Betagarriko akaz batera Francis B. agertzen da kanta honetan abesten. Gogoratu daigun disko honetan Francis kantariaz gain beste hainbat kolaborazio izan ebasala Betagarri taldeak: Tonino Carotone, Iñigo Muguruza, Gari, Enrique Villarreal El Drogas, Mikel Urdangarin edo Pirritxeta Porrotx, besteak beste Sorion argiak laneko kolaborazio horretariko

Ameriketako Estatu Batuetako fan taldearen The Gambler abestia entzungo dugu. Taldearen lehenengo lanean agertu zan, 2009. I'm an Ignite izena eukan lan honek. Kritika oso onak jaso ebasan diskoak, progresibotzat jo eben, Queen taldearen eragina nabarmentzen dala bea aipatu zan. Orain entzungo dugun The Gambler kantuaz gain, lan honetako Be Calm izeneko singleak be, eritxi oso onak jaso ebasan.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia. Este viernes 11 de septiembre vuelve Asuntos Exteriores. Con toda la actualidad y los mejores invitados. Este viernes a las 10 regresa Agustín Herranz. Te lo digo porque no te lo puedes perder.
1: Euskera hobetzen tartea.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
3: Lau aizetara irratzaioan jarraitzen dugu eta honenbestez euskera hobetzen tarteari ekingo deutzagu. Adolfo Arejita, eguerdion.
4: Eguerdion, Rosi.
3: Bueno, gaur hasteko artikulu baten irakurritako aditz bat hautatuko dugu. Gramatika puntu nagusitzat eta esaldiak holantzik dino. Lege hori izan ez balitz ezinezkoa zatekean hizkuntza eskubideak babestea.
4: Ezinezkoa zatekean gaur esango genduke ezinezkoa izango zan. No hubiera sido, Holako zerbait. Hau nagore Etxebarria, Euskal Zaindiko Labairukoa izan dakoak, eta orain Euskal Zaindiko teknikari danak bialdu deustan esalantza bata, ba, batzuetan, zatekean, hau aditz zaharra da, hau batzuetan erabilten dala, zate batareko partizipio burutu ez da, etorri zatekean, eta beste batzuetan, ba, futuroko partizipioaz, etorriko zatekean, ez da. Da, orduen zalantzea, ia zein dan zuzena, zein dagoen hobeto. Da, bueno, kasu honetan, ezinezkoa zatekean hor adistrinkoa da. Ezin izan, ba, ezin izango zan, ezin zatekean. Hor, izan aditzaren, ba, joko trinkoa da. Baina beste batzuetan, ba, aditz komposatu, aditz perifrastiko barruan erabiltzen da. Da, orduan, lege hori, zel hori, ber hori, zelan esaten dan, ez da. Bueno, lehenengo eta behin esangurotena da, zatekean gaur egun berbeta bizian, ez da genik iparraldean inon erabiliko dan, behar bada bai, baina egualdeko euskeran eta ez, Bizkai Gipuzkoakoetan, ja, forma zaharra da, erabilten da, forma kultolez eredu landuan, bazken baten, ba, landuan polita dalako eta tradizio idatzi batek babesturik dagoelako. Eta nire hori erabiltearen aldekoan az, baina ez egunerako berbetan espada hizkera landuan. Horren transitiboa zein da? Ba, eukean edo batuz zukeen, ez da? Da, zatekean eta eukean zukeen dira, bata intransitiboa bestea transitiboa. Bueno, esate baterako, euskera ezain zaharretik daukat hemen, ba, Ainibarro 19. mende hasierako, ba, gure idazle honek ezin zatekean janaria gozo hobeagorik jainkoak ermu bakarrean Israelgo semea izerutik bialtzen eutzen mana zeru janaria baino, ez da, Bibliako, ba, pasarte bat, ez da. Bueno, iparraldeko tradizioan askoz be ugariagoa da, askoz be forma gehiago dagoz, eta horkoak ez ditut aitatuko, ez da. Baina, gero, onuntzago etorrita, badaukagu, ni beti joten dut sarritan, Mateo Zabala, hau Bilbo tarra, baina arratiar jatorriko idazle sermuelariaren idatzietara, da, honek hainbeste lekutan erabiltzen dugu zatekean hori, ez da. Da, zatekean zato baterako esaldia balitz. Persona batek zehozer galdu dauela eta ez dakiela, ba, non itxi dauen. Askotan, zenbat eta zaharrago gehiago, zuhortetzen txagun kontuen. Ez dala, ez daukala buruan, akorduen, non itxi eban, non galdu eban, ez da. Da, orduen, kontestu hori argitzeko, Mateo Zabalak idazten dugu. Urlia lekutan jarri nintzan, eta alboan itxineban iakearen kontuan, ez da? Beste lekuatan igon behar izan eban lubagan bat, lubanea esaten dozu zuek, lubanea?
3: Ez.
4: Bai, esate baterako, bueno, holako, mune antzeko bat. Erreten bat igarro behar izan eban, eta zabal-zabalazalako salto handi bat emone eban. Leku honen batean jauzi zatekean. Zasateko, debio de haber caído. Osea, jauzi izan dinogunean da, alan dala iraganean, ez da, ziurtzat, jauzi zatekean, ba, behar bada, agian, ziurrantzean, baina seguru eskagozen, ba, iraganeko ekintza bat adierazteko. Horretarako erabili izan da, ez da. Beste adibide bat daukagu idazle berarena, eta da, horregaitik besterik ezin dozuenok autorkuntza kontuan, gaur egun ja astuta daukagun kontzeptu bat, konfesio edo autorkuntza. Horregaitik, besterik ezin dozuenok, egingo dozue, ia zenbat denporan iraundeutzuen gauzatxarra egiteko izkuneak. Izkunea da oiturea, ikandua. Eta bataz beste zenbat bider izan zatekean egunean. Zenbat bider izan zatekean, ba, kalteren bat edo azken baten pekatu bat, kalteren bat edo txarren bat egitea, ba, konfesiñotik konfesiñora bitarte horretan, ez da, hori da. Bueno, hori da, zera. Bueno, gero, euskera modernoagoan badire idazleak, idatzi dabenak, zate baterako, ba, zendoiak moduan dino, euli bat pasata ere entzungo zatekean bere egotxa, euliaren burrun badea, ez da, entzungo zatekean, hau modernoa da entzungo zatekean, zaharra da entzun zatekean, ez da. Bueno, orduen, hau da, zera, gero daukagu baita be, transitibuetan eukean, eukean edo zukeen, hau bere erabiltzen da iraganeko, ba, sigurra ez dakigun pasarte batean, ez da. Orduko basukean arzailuz jaunak entzuera, basala beraren herrian mutila amileta deitzen zaion etxe batean, basabeiak hankake, hankatik helduta ardia bezala gelditurik esnea edan oiziena nahi zeban guztian. Hau iztuetak bere Gipuzkoako kontailan idazten duen, ez da. Esan nahi dut, basukean arzailuz jaunak entzutea, ez da. Baukan di antza, baukan dirudienez. Hori da zatekean eta zukean horren zer zarra. Ba, atzera dinot, Rosi, ba, bueno, euskera egunerokoan sekul ez ditu erabiliko, berbaz hau eukeen ondino erabiltzen da, hemen Uribe kostan zuen da nire euskeran ez, baina azken baten Uribe kosta inguruko euskeran da, eta Txorierrian da horbe, erabiltzen da ondino. Orduan, forma zaharrei eutzi behar zakie aldan ginoan, eta hilten direnean, ba, gorpua tira, eta izkera landuan eusten jakie, ba, bizian ezin dana.
3: Errefrau ezagun baten esana, behin Maria Eleizara, eta bertan Eperdiaz altarara. Zer esan gure dagoenek?
4: Ba, hau lehengo baten erabili gendun gure Asier Muniategik bideratutako ba, zer bat berak artean entzun ebala, da hemen erabili gendun puntu hori, ba, Eperdiaz altarara edo Eperdiaz altarara esateko aldrebestara, okerretara, eratara barik justu okerretara gauzak egitea. Eta, gero, Javier Calzacorta, gure herri literaturan eta herri jakintzan eta generoetan oso aditua danak zeuzten, Adolfo, horrek ez dauka zerikusirik Eleizako ba, altaran mesea jenteari adiemon edo altarara edo aurreko erretablora adiemon, ez dauka zerikusia daukena da, hor atzean dagoela errefrau bat, eta zeuk esan dozuna da behin Maria Eleizara eta bertan Eperdiaz altarara, eta esan eban arraiba, barrazio santua hori esautzen eban, bai esan ibasan alkarro lotu, ba, esakunea eta errefraua. Bueno, ba, hori da ez da, da kontua da gauza bat egunero oikute ez gagozan gauza bat gaur oituratetik kanpo noiz edo noiz egitea zuberta duzakuna, baina horretara oitxuta ez gagozan gauza bat egiten dugunen, ba, normala izaten dela, ba, okerra egitea. Tordein, ironia puntu bategaz erabiltzen da, ba, Eleizara joatea, ba, urruntetako baserri batetik, lehen hauan be, ba, astero barik igual joan gozan noiz edo noiz, ba, Maria edo Maria gurea hori, urlia personaje, herri personaje hori Eleizara, eta berean, ba, diskrezinoz eta lotzaz bastar baten edo geldi egon barik, ba, behin altarara, ba, komunio hartzen edo, eta Eperdiaz altarara, ez da. Orduan, jente guztiaren, ba, barregarri gelditzu, ez da. Segaik, ba, o txarto urten deutzalako, okerri egiten dauelako. Hori da, errefrauaren esana. Eta errefrau hau, ba, bizkaikoa da, beste euskal zeretan ez dira, ez da asko agertzen. Zer bat dira personaje bi, gure herri ipuinetan, bata da Maria, edo Marije, eta bestea da Perue. Perue eta Marix, ezta? Da, Maria hau agertzen danean herri personaje horren ba, irudi modura, izen hau, ba, askotan erabiltzen da posesiboaz. Maria gurea eta Perue gurea, Peru gurea Londres.
3: Gurean Peru bere, Peru eta Marix.
4: Biak erabiltzen da. Eta kasu honetan, ba, emakumearen eleizara joat horretan dago errefraua ba, personifikauta zelan baita esateko, ezta? Bueno, ba, 1800 bueltan ba, idazten dau gure Pablo Astarroak bere errefrautariko bat nio amaguria ez dau Maria aitatzen dau amaguria behin eleixara bertan eperdizaz altarara ez da? Hau da daukagun idatziz lekukutasunik zaharrena asko beldena gotik etorriko zen bai ahalan ez da Ainibarrok be antzera darabil ez da? Urtean behin eleixara eta bertan eperdizaz altarara gero askuek ez askuek batueban ba izpasterko beste errefrau bilduma batago hau 19. mende erdikoa da honepean zera behin Maria Elixara da bertan hiperdizia saltarara ez da eta gero askuek bere Euskal Herriaren jakintzan ba, edozen bat adibide dakarze horrenak ez da da azkenengo bat jakiteko non batu izan dan ezta Durango aldien bebaiz Durango aldien eugegindu izan mainariko idazle ondibi Osabal Lobak Kirikino, Ebaristo, Bustintza eta bere lobea Errose Bustintza Errose Bustintzaren ez izena zan mainariko bueno, ba, Euskadi egunkarien gerra aurrean idatzi iban behin joan elixera eta bertan atzeaz altarara destino perdias, atzeaz altarara bueno ba, nintzako posgarrizen eixen da Asier Muniategi gaitatu duzkun ba, arteako gautegizko ba, espresiño hori entzun izana ez da perdizaz alterara dana okerretara egitearen kontuan gordedalako orbe neuk zuzen ez dut entzun Urdaibai aldean, ba, seguru asko gure entzuleren batek, edadekoren batek jakilei, hori ondino bizirita goela, eta azken baten bizirik egotearen, ba, aztarrena da ba, gure Asierren lokuzino hori.
3: Gaztelaniaz zer algien esateko, bagara nor eta alakoak erabiltea dala eta ohar gehigarri bat bialdu deutzu.
4: Bai, lagun finatik ditugu Rosi eta begiratu eta oraingoan aspaldizion fin dabilen berakatza baizen finako dabilen bat da hona gore Etxebarria, bere aiako ba, zeretik goite diaretatik da zer algien gaztelan

0: Berak proposamen batzu ginditu. Dabatza, zer algin esateko, norbere buruaren jaube izan. Vale, norbere buruaren jaube izan. Batzuetan, norbere baripe bai, buruen jaube izan. Norbere buruaren edo, jaube, buruaren jaube. Edo beste batzutan, neure jaube, zeure jaube, geure jaube, beti posesibo, persona posesibo bat ordala, ezta? Gero, beste berba bat, claro, norbere jaubi izan, horretati dator gero, soberano, soberania esateko, euskal tradizio modernoan, eizodan, buruz jaube, buruz jabetza, ezta? Hau politikara, gero, igaro dan, konzeptu bat, baina, horretatik, ezta? Eta gero, beste forma bat, hau kirikinok darabile bere obretariko baten aberriaren inguruko bere idazela maten da dino, Euskal Herria bere buru izango da. Osea, bere buru izan, eta ez jaube, ez ba, bere buru asko gustatzen jatago, ez da? Bueno, gero gure nagorek bigarren aukera bat eskaintzen deusku, aukera bideragarri lez hau zer algin honetarako. Da, dino, inoren beharrera egonez. Guke nire berbetan zango gaben duke igual, inoren behar izan nien egonez, antzera, edo inoren beharrera egonez. Hau be, beha da perifrasi bat, idea beretzu esateko, ezta? Eta gero, eseska, erabiltzen da, euskeraz, eseskakoak behain betaukaguz, no ser nadie, edo no ser alguien, horretarako, ezta? Da hor, bialtzen da eusko bizne bat, sotzaren irudia, ez dino, sotzik balio ez. Sotzik balio ez, ba sotzadalako gauza ezer ez, ezta? Guk gehiago erabiltzen dugu sotzik, ez, ba alperraren iruditzat, ezta? Horrek sotzik ez dago egiten, horrek ez dago sotzik inorentzako eleuka altzeuko, alpertasunaren irudilez, beha, kasu honetan balioaren kontuan darabil, ezta? Sotzik balio ez. Hori berori, neure registroan gauzestan berbiagaz esango genduke, igual sarriago, ezta? Norbait gauzestana dala, ezta? Sotzik ez dago balio edo gauzestana. Da gero, txakurraren irudia aitatzen dau laugarren bat, ba txakurrari beste jaramon egin, zangote, eseretzat joteko persona bat, txakurrari beste jaramon egin. Bueno, modu diferentea eta gozala, da egia esan itzulpenak egiten direnean, gaztelaniazko ideiak ardaz direnean, ona izeten da, guk euskera zebeste baliabide daukagun, ba berbaz berba ibili beharrean.
1: Bizkargipeko, ostondu orduko, otxituko dau?
0: Bueno, hau ostondu orduko, hemen hau ere Asier Muneategi gure Herri Irratiko kolaboratzailearen zera da. Joan Sala, ba ez dakit, behargin bategaz, Bizkargipeko esan nahi dut, Etxano parteko zer bategaz, behargin gazte bateaz topo egine bana iluntzerantz. Gasolini hartzen egoala eta da berba ekarrian esan nahi eutzen beste horrek ze horrein neguan bebagagoz eta eguzkian eguzkia dagoenean ba epel dago gaur be edo gaur berton be oza gradu gehiago beha behin iluntzera eskero otzitu egiten dauela baina erabili iban lokuzinua da ostondu orduko otzituko dago ezta? ostondu ilundu esateko da hemen azken baten bia ilundu eguzkia doalako ezta eguzkia da ostontzen dana ezta ostondu formaren atzean dagoen formalandua da ostendu da horren atzean dagoena da ostea ostean osten ostendu baina bokalak bardindu egin dira da ostendu ostondu bihurtu da. Da ostondu be, idatziz behain beste biderrez agertzen da. Ostendu da behar bada landuena eta zaharrena, baina guztau jatena da, ostondu orduko, ilundu orduko, gauein orduko, otzituko dago, ez da. Zake, ostenduk ditu adierabi, bata da, zu umeek, zate baterako, ba, txikitako olgeta ezagun bata, oston-ostonka edo osten-ostenka egite, ez da, al eskonderite esateko. Osa, eskutatu, hori da eskutatu. Zaintzaileak edo norbaitek ez ikusteko lekuan. Da, Bestea daia, eguraldi munduan hartu dauen adiera hori ez da, behin mendien ostera, edo itxasoaren ostera, edo lur

0: Lurraren, lurrazalaren ostera, ba, eskutetan danean eguzkia, ostondu egiten da, ezta, ostondu. Da, horreri, deitzen txako baita be, ostentzea. Ostentzea, Ilunabarra, ostentzea. Ostendu egiten delako. Eta latinez ere, occidente dator, occidere latinez, geuse bera jauzi egiten delako, ezta? Bueno, hau asko guztetan jatze, gitsi entzuten da, ezta? Ze, ilundu asko entzuten da, ezta? Ostondu orduko, ilunduko dago, ezta? Egonaz bila, da beste adibide batzupe, hainbat opaudo daz, ba, ostentzea honen kontuan, baina ostendu zan eguzki gaixo indargea eta horretarikoak, ezta? Eta errefrau ez balada zahar bat be badago, ba Mondragoeko erretzea, amaseigarren, amabosgarren mendeko errefrau zahar baten, erezi zahar baten, lehengo koplak da, dinoba, argi izarrek urten dau, zeruan goian ostentzean argizarra, artizarra, ezta? Ja, gautzen dauen, urteten dauen argizarra. Zeruan goian ostentzean, ezta? Bueno, ba, horri zidanak, ezta? Eta gero, bueno, erabilera asko ditu, baina polita da, hau, ostondu, eguzkia, aldendu, edo ilundu, edo Ilunabarrean sartu esateko.
1: Amaitzen joan behar dugu eta eguraldi kontuakaz jarraituko dugu. Edabideetan entzundako esaldia, etortzea kostazaio elurrari.
0: Etortzea kostazaio elurrari, ez da? Bai, zuzena da. Kontua da, zer kostatu izaio, edo zer kostatu jako, ba, elurra, aurten, edurra, nekez datorrelako, etortea, asko kostatu jako edurari, etortea. Hauzia dan, a ber, etortea kostatu, ala etorten kostatu. Horizan, erakutsi nahi nebana. Da, bietara dago zuzen esan da, ez da, bietara dago zuzen esan da. Kontua da, zaharrena eta ugariena da, aditz izena, menpeko osagarriko aditz izena, tea, tzea, atzizkiaz markatzea, ez da. Zato baterako jo, futbol edo futbol kontuko ba, irudi beta hartuta, ba, Atletik batzuetan ba, galtzen hasten ditu partiduak eta gero kinaren porezuz ba, azkenean irabaztea lortzen edo jaristen dago, ezta? Ba, irabazten kostauzako ala irabaztea kostauzako. Zein da diferentzia bietara zuzen egonda ba? Irabazteak kostatzea da irabaztea horren ikuspegi pasibo edo neutro bat, estatikoa. Da, irabazten kostau, kostatu da ikuspegi aktibo bat. Ekinaren porezuz irabazten kostatu. Horrezik biat ditugu, ez da? Eta tea horregaz baditut hemen adibideak, ez da? Etxea jastea asko kostatzen da, ez da? Baina, zubazagoz etxean, eta Andrei askotan gertatzen jaki, ez da, gizona atean itxaroten eta Andrea ondino, ba, ez da, jaskenego apaindurak ipinten da, luze ere txita, ba, bueno, eta, bene, gure Andreari, ba, etxetik urteten asko kostauzako gaur, ez da, ba, denpora gehiago emondauelako apaindurietan edo txukun burua gertu gurarik urtetako, bueno, nahi baduzu irudi topiko bata, baina, bietara dagoela zuzendu, baina, nire ustez garantzitzua da, argi erakustea, irabazten kostatu edo irabaztea kostatu, ikuspe bi emoten gauzela, bata dinamikoa eta beste estatikoa.
1: Adolfo Arejita Labairu Fundazioko kidea eta euskaltzaina, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Rosi, bai.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Chris, filme arrakastatzua gogoratuko dugu, 1978 urteko pelikulea, baina orain dino askotan gogoratzen dana. Olivia Newton-John izan zan aktore protagonista, eta bere ahotzez entzungo dugu Hopelessly Devoted to You abestia. Emakume abeslari honenaren Grammy saria irabazteko izendapena jaso eban aktoreak soinu banda honegaitik.

Bruce Springsteen musikariak disko bi kaleratu ebazan, 1982 urtean, E Street Band taldea desegin eta handik hiru urtera etorri zan Human Touch eta Lucky Town. Roy Bittan piano joleak eskeinitako hiru abesti instrumentalak izan zidan disko bi honeen abia puntua. Letrak gehitzeaz gain, abesti barriak sortzen hasi zan Springsteen. Human Touch izeneko lana, 1981 urtean argitaratzea zan asmoa, baina kantariak artxibatzea erabaki eban, Lucky Town grabatzen hasin zan urte hartan, eta azkenean, ba esan duguna, disko biak egun berean argitaratzea erabaki eban. Human Touch diskotik izen berbera daukan abestia jarraian.

50 sombras más oscuras pelikularen soinu bandan aurkituko dozu Coldplay taldearen The Scientist abestia Corinne Bailey Rayren ahotzez. Erika Leonard Mitchell eta edo E.L. James idazlearen trilogian oinarritutako bigarren filmea izan zan honakoa 50 sombras de Grey arrakastatzuaren ostean. Soinu bandari jagokonez, bigarren filme honetan, zati bitan argitaratu zen soinu banda hau, 19 abestia agertzen ziren guztira, eta tartean, aipatu dugun The Scientist abestia.

0: Irakurren, hasi nintzen, magoin dela bost edo sei urte edo, baitanik panderoa jotzet, orduan, horrek ere bai lagunduit, ba, hainbat erromeritan edo, holtzan egoten, ez? Ta gero neraitakin zuzenen hasi nintzen, ba, kolaboratzen, tipo, abesti bat, abestu eta hola, ba, guen dela sei, bost edo sei urte. Baino, nere sorkuntza eta nere abestik nik defenditzen holtza gainen, ba, bai, hasi berria, oso hasi berria.
1: Aitaren zatau da, deja bu bat bezala, baino, hogeita mar urte beranduago. Ze nik orain hogeita mar urte, adibidez, irrati hontan bere adintxua izango nuen, eta irrati hontan ere, hemen nengoen, nere lehendabiziko diskoari buruz hitz egiten, eta ez pixkat, sensazioa bada, hogeita mar urte pasatu dira, eta orain, nik jarraitzen dut gauzak egiten, eta esti dago orain, ni momentu hartan nengoen lekuan, ez? Eta bueno, aholkuak, estikin, klaro, berak esan du, ez? Umetatik beti etxean kantatu izan dugu, guk elkarrekin kantatzea da munduko gauzaik naturalena, ez? Orain berria dena dudari gabe niretzat da, artista bezala parez pare izatea, ez? Mm-hmm. Esan nahi du, disko egin dugu erdi bana, baina era bat erdi bana, ez? Berak bere sorkuntzak, nik nere sorkuntzak, gero noski, bakoitzak bestearenetan sartu gara, nik berarekin duo batzuk, berak nere beste bat kantu batzutan duo batzuk, kantuen gitarrak eta landu ditugu elkarrekin, eta pixkat guzi hori, ez? Baina bai, ezakit, ez, guk esaten dugu, ez? Bi erdi koso bat egiten dutela, ez? Eta bi osok ere erdi bat egiten dutela, ez? Alakoxe sensazio bat dut nik ere, ez? Oso polita, nik uste dute musika mailan gertatu zaidan gauzai politena dela, ez? Alabakin konpartitu alizatea bide hau, ez?
2: Esti eta Mikel Márquez aita alabak alkarregaz azal barritzen izeneko lanetik oroitzapenek esnatu naute abestia.

0: Chris Stapleton, Ameriketako estatu batutako abeslariaren I'm With You abestia entzungo dugu. Abeslari, kompositore eta gitarra jolearen 2020 urteko Starting Over laneko kantutariko bat da honakoa. Stapleton, The Steel Drivers taldeko liderra izan zan, 2010 urtera bitartean, eta handik aurrera bakarlari modura dabil. Bereak dira, abeslari ezagun askoren ahotsez entzun dugusan abestiak. Adele, Brad Paisley edo Justin Timberlake kantariak Stapletonen kantuak eskaini dabez sarri. Sheryl Crow abeslariagaz batera kantuak sortutakoa beba da Chris Stapleton.
1: I'm 40 years old.

Joint Call and the Commotions pop rock talde britainiarra mila bederatzireun da larogeta bigarren urtean sortu zan. Larogeiko hamarkadako talderik arrakastatzuenetarikoa izan zan. Mila bederatzireun da larogeta bederatzigarren urtean banandu ziran arte, zerrendatan goren mantendu zan taldea. 2004. Urtean barriro batu ziran talderen hogeigorren urte urrenagaz batera jirea eskaintzeko. Taldea barriro batu osteko abestia dugu, orain entzungo dugun Lost Weekend izeneko.

0: Egoak ebaki.
1: Katea.
0: Aztan. Ebaki.
1: Ekatea.
0: Ekei, tio. Asaia. Ama. Ama.
1: Aztan. Hau da, asai.
0: Zeba ere gira.
1: Zilborresteak.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Radio Futuran aritu eta gero, Juan Perro modura ezagutzen dugu Santiago Auseron musikaria. 1983 urtean hasi zen Juan Perro izeneko egitasmo musikal barria. Kiko Venenogaz batera eskinitako jira baten izan zen. Raíces al viento, Habanan grabatutako diskoa izan zen Juan Perroren lehenengoa, lan gehiago etorri dira ordutik. 2000 urtekoa da Mr. Hambre eta antxe aurkitu dugu Charla del Pescado, canta esa guna.